0: のユニフォームを着て参戦しています。これね、汗いっぱい来るんじゃないでしょうかね。楽しみです。
1: 雨にも
2: Hi, greetings from Maite Hontelee. That's me, trumpet player from Holland, but living in Colombia and touring the world with an all-star band.

0: ゲザメ。
1: オッケー、俺走るから。
0: はい、それだけ。
2: はい。あと、撮
3: ってる？撮ってる？
1: 動画？
0: 動画、動画。
2: これ？
4: あ、無理。無理。ずっと分けたもんかさ。あらにもあんまりブログや。なおみみたいなことぶしもないよ。
5: 洗濯マスカット。